0: بڑے لمبے اور گھنے پیڑ ہوتے ہیں اور ہاں پرانے ہونے کی وجہ سے ان کی جڑیں بہت گہری اور دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں.
1: اچھا
0: ان کی جڑوں سے آس پاس کے بہت سے چھوٹے اور سمان ورکش بھومی کے اندر جڑوں سے جڑے ہوتے ہیں اور ماتری ورکش سے بھوجن لیتے ہیں.
1: اچھا یہ تو بڑی دلچسپ بات بتائی آپ نے. اچھا میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ماتری ورکش مٹی کو پکڑ کر رکھتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟
0: بالکل صحیح سنا ہے آپ نے, ماتری ورکش گوند کی طرح مٹی کو پکڑ کر رکھتے ہیں.
1: اچھا
0: اور آندھی طوفان کے سمے دوسرے پیڑوں کو گرنے یا اکھڑنے سے بچاتے ہیں.
1: ارے واہ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات بتائی آپ نے.
0: اتنا ہی نہیں, یدی کئی ماتری ورکش آس پاس ہوں تو چھوٹے پیڑوں کے لیے آس پاس کی نمی کو بنائے رکھ کر پراکرتک گرین ہاؤس بناتے ہیں. وہ چھوٹے اور یوا پیڑوں کو نائٹروجن اور کاربن پردان کر کے انہیں پالتے ہیں, سمجھے؟
1: جی یہ تو بہت ہی اچھی جانکاریاں آپ نے دی ہیں. اور اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ اور بتائیے نا ماتری ورکشوں کے بارے میں.
0: ہاں ہاں بالکل, دیکھیے جڑیں گہری ہونے کے کارن یہ اپنی جڑوں دوارا آسانی سے بھومیگت جل اور فاسفورس جیسے مٹی کے پوشک تتووں کو کھینچ لیتے ہیں اور ان پیڑوں کو دیتے ہیں جن کی جڑیں ابھی بہت گہری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟
1: تلسی جی آپ کا بہت بہت دھنیواد, آپ نے اتنی دلچسپ اور اپیوگی جانکاریاں دی ہیں آج, ایک بار پھر سے بہت دھنیواد.
0: آپ کا بھی بہت دھنیواد.
2: تلسی گوڑا جی کو 300 اوشدھیے پودے اور 1,00,000 سے بھی ادھک پیڑ لگانے کا گورو پراپت ہے. کہتے ہیں کہ ان کے دوارا لگایا گیا ایک بھی پیڑ سوکھا نہیں ہے. ان کے دوارا لگائے گئے اوشدھیے پودوں کے استعمال سے اس کھیتر کی جن جاتیوں کا بڑا کلیان ہوا ہے.
3: 78 ورشیے شریمتی تلسی گوڑا نے 60 ورشوں تک کرناٹک وانیکی وبھاگ میں اپنی سیوائیں دی ہیں اور اب وہ اوکاش پراپت جیون بتا رہی ہیں, لیکن آج بھی ان کی اورجا کم نہیں ہوئی ہے. ان دنوں بھی وہ اپنے گاؤں کی نرسری اور وانیکی وبھاگ کے دفتر میں بیجوں کا سنگرہ لے کر پیدل چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کسی نے کہا ہے مہانتم چیزیں ہمیشہ اتی سادھارن ہوتی ہیں, یعنی گریٹسٹ تھنگز آر آلویز سمپلسٹ. تلسی گوڑا جی آپ کا ہاردک ابھینندن.
4: ابھی آپ سن رہے تھے کارکرم جنگل انسائکلوپیڈیا تلسی گوڑا. کارکرم سمنوے پروفیسر راجیندر پال, تکنیکی سمنوے بٹی لینگ لنگڈو, کلاکار اشوینی والیا, شیمائلا پرویز, پرویز گوہر, پونم ایس کودیسیا اور انجلی, آلیک اجیت ہورو, نرمان سہایک کسم لتا, نردیشن ایوم نرمان ویملیش چودھری. پریہ شروتا यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं. हमारा IVRS नंबर है 8800440559. साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं. हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in. यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए.
6: नमस्कार.
7: उमंग उमंग उमंग उमंग
8: उमंग CIET

0: دل لے کر میٹھا سے غم کا یہ تحفہ دینے والا گیت آپ نے سنا پھاگن فلم سے، آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں قمر جلال آبادی کے بول تھے اور او پی نیئر کا سنگیت تھا۔ اور اب سنوا رہے ہیں نئی دلی فلم کا گانا، کشور کمار کی آواز ہے، شیلیندر کے بول، شنکر جے کشن کا سنگیت۔
1: ملتے ہی نظر، ملتے ہی نظر۔

آئیے سدا بہار نغمے کا اگلا گیت سنتے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں. بھرت ویاس کے بول ہیں, ایس این ترپاٹھی کی دھن. فلم کا نام ہے رانی روپمتی.

0: توڑنے والی آواز، وہ دنیا کی ساری مصیبتوں کا خلاصہ، وہ دنیا کی ساری لعنتوں کی روح کانوں میں بھی جا رہی تھی۔ بیوی نے پوچھا،
1: آج کہاں چلے گئے تھے؟ اس چڑیل کو ذرا باغ بھی نہ لے گئے؟ جینا محال کیے دیتی ہے یہ، گھر سے نکل کر کہیں چلی جاؤں ایسا لگتا ہے۔
0: میں نے اطمینان دلایا، بھگوان آج چلا لینے دو، کل سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ اسے گھر سے نکال کر باہر کروں گا، چاہے کسائی کو کیوں نہ دینا پڑے۔ ارے اور لوگ نہ جانے کیسے بکریاں پالتے ہیں۔
1: بکری پالنے کے لیے کتے کا دماغ چاہیے۔
0: صبح کو بستر سے اٹھ کر اسی فکر میں بیٹھا تھا کہ اس کالی بلا سے کیوں کر مکتی ملے، کہ سہسا ایک گڈریا بکریوں کا ایک گلہ چراتے ہوئے آ نکلا۔ میں نے اسے پکارا اور اس سے اپنی بکری چرانے کی بات کہی۔ گڈریا راضی ہو گیا، یہی اس کا کام تھا۔ میں نے پوچھا، کیا لوگے؟
2: حضور 8 آنے بکری ملتے ہیں۔
0: میں 1 روپیہ دوں گا، لیکن بکری کبھی میرے سامنے نہ آوے۔ گڈریا حیرت میں پڑ گیا۔
2: مر کہی ہے کیا بابو جی؟
0: ارے نہیں نہیں، بہت سیدھی ہے، بکری کیا مارے گی، لیکن میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔
2: ابھی تو دودھ دیتی ہے۔
0: ہاں شیر سوا شیر دودھ دیتی ہے۔
2: دودھ آپ کے گھر پہنچ جایا کرے گا بابو جی۔
0: تمہاری مہربانی۔
2: کل سے دودھ پہنچا دیا کروں گا بابو جی۔
0: جس وقت بکری گھر سے نکلی، مجھے ایسا معلوم ہوا میرے گھر کا پاپ نکلا جا رہا ہے۔ بکری بھی خوش تھی، گویا قید سے چھوٹی ہے۔ گڈریے نے اسی وقت دودھ نکالا اور گھر میں رکھ کر بکری کو لیے چلا گیا۔ ایسا گراہک اسے زندگی میں شاید پہلی ہی بار ملا ہوگا۔ ایک ہفتے تک دودھ تھوڑا بہت آتا رہا، پھر اس کی ماترا کم ہونے لگی، یہاں تک کہ ایک مہینہ ختم ہوتے ہوتے دودھ بالکل بند ہو گیا۔ معلوم ہوا بکری گابھن ہو گئی ہے۔ میں نے ذرا بھی اعتراض نہ کیا، کاچی کے پاس گائے تھی، اس سے دودھ لینے لگا۔ میرا نوکر خود جا کر دودھ لاتا تھا۔ کئی مہینے گزر گئے، گڈریا مہینے میں ایک بار آ کر اپنا روپیہ لے جاتا۔ میں نے کبھی اس سے پھر بکری کا ذکر نہ کیا۔ اس کے خیال سے ہی میری آتما کانپ جاتی تھی۔ گڈریے کو اگر چہرے کا بھاؤ پڑھنے کی کلا آتی تو وہ بڑی آسانی سے اپنی سیوا کا پرسکار دگنا کر سکتا تھا۔ ایک دن دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ گڈریا اپنی بکریوں کا گلہ لیے آ نکلا۔ میں اس کا روپیہ لینے اندر گیا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ میری بکری 2 بچوں کے ساتھ مکان میں آ پہنچی۔ وہ پہلے سیدھی اسی جگہ گئی جہاں بندھا کرتی تھی، پھر وہاں سے آنگن میں آئی اور شاید پریچے دلانے کے لیے میری بیوی کی طرف تاکنے لگی۔ اس نے دوڑ کر ایک بچے کو گود میں لے لیا اور کوٹری میں جا کر مہینوں کا جمع چوکر نکال لائی اور ایسی محبت سے بکری کو کھلانے لگی جیسے بہت دنوں کی بچھڑی ہوئی سہیلی آ گئی ہو۔ نہ وہ پرانی کٹتا تھی، نہ وہ من مٹاؤ، کبھی بچے کو چمکارتی، کبھی بکری کو سہلاتی تھی، اور بکری ڈاک گاڑی کی رفتار سے چوکر اڑا رہی تھی۔ تب مجھ سے بولی،
1: ارے واہ، ارے کتنے خوبصورت بچے ہیں۔
0: ہاں بہت خوبصورت۔
1: جی چاہتا ہے ان میں سے ایک لے لوں، پال لوں۔
0: طبیعت نہیں بھری ابھی تک۔
1: تم تو بڑے نرموہی ہو۔
0: چوکر ختم ہو گیا، بکری اطمینان سے ودا ہو گئی، دونوں بچے بھی اس کے پیچھے پیچھے پھدکتے چلے گئے۔ دیوی جی آنکھ میں آنسو بھرے یہ تماشا دیکھتی رہی۔ گڈریے نے چلم بھری اور گھر سے آگ مانگنے آیا، چلتے وقت بولا،
2: کل سے دودھ پہنچا دیا کروں گا بابو جی۔
0: دیوی جی نے کہا،
1: اور دونوں بچے کیا پیئیں گے؟
0: اور مجھے رات کو وہ مرمان تک گھٹنا یاد آ گئی۔ میں نے کہا، دودھ لاؤ یا نہ لاؤ تمہاری خوشی، لیکن بکری کو ادھر نہ لانا۔ उस दिन से ना वो गडरिया नजर आया।

0: دل کی یہ بےچینی دلہن ایک رات کی فلم سے لتا منگیشکر کی آواز میں آپ سن رہے تھے. راجہ مہندی علی خان نے اس گیت کو لکھا تھا اور مدن موہن نے دھن بنائی تھی. اور دیکھیے منجری, ہم لوگ جو کوئی دکھ نہ ہو بکری پال لو کہانی سن رہے تھے, تو ہمارے ایک اور شروتا نے اپنا انوبھو بانٹا ہے, ہمارے ساتھ ساجھا کیا ہے کہ بچپن کے دنوں میں ہمارے گاؤں کے گرڑیا اپنی بکریوں کا جھنڈ لے کر کھیتوں میں اور جنگل میں جاتے تھے, تو ہم چھپ کر کسی بکری کو پکڑتے تھے اور اس کا دودھ پلاش کے پتوں کو موڑ کر اس میں نکالتے تھے اور خوب پیتے تھے.
1: کیا بات, بچپن کی ایسی شرارتیں تو ہم لوگوں نے بھی کی ہیں, لیکن ابھی ہم آج بات کریں گے جو ہمارے موبائل کے کارن گھر میں پتی پتنی کے بیچ میں
0: موبائل شرارتیں
1: کر دیتا ہے. تو بس یہ صبح اٹھو تو لگتا ہے بھائی, وہ تو سب سے پہلے اٹھ کر پتی دیو میسج کیے جا رہے ہیں, گڈ مارننگ میسج ہو رہی ہے اور کچھ سن نہیں رہے ہیں, کچھ چائے وائے نہیں پینے کے لیے آ رہے ہیں, تو وہ ایک آپسی تناؤ ہوتا ہے, جھنجھلاہٹ ہوتی ہے کہ ارے کھانے کے سمے بھی سائڈ میں موبائل چل رہا ہے اور میسج دیکھے جا رہے ہیں, تو وہ بڑی سمسیا ہوتی ہے کہ بھائی کھانے کے سمے کھانا کھائیے, موبائل چلانے سے.
0: بالکل, ہمارے ایک شروتا لکھ بھی رہی ہیں کہ موبائل اور انٹرنیٹ کا اتیادھک اپیوگ پتی پتنی کے بیچ تناؤ اور دوریاں بڑھانے کا ایک پرمکھ کارن بن رہا ہے, اسے وشیشک ٹیکنو فیرنس نام سے کہہ رہے ہیں. اب تو بات چیت کے بیچ میں پتی پتنی اور وہ نام سے اسے سمبودھت کیا جا رہا ہے, یعنی دال بھات میں
1: مسرجن. اور ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ موبائل کے کارن جیون ساتھی سے تناؤ, اس سے کوئی نہیں بچا ہے, میرے گھر بھی یہی سب ہے, وہ پاس بیٹھے ریل دیکھ کر مسکراتے رہتے ہیں اور ہم چپ پے سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں. واقعی میں آپ چپ چاپ کام کر رہی تھی, بڑی اچھی بات ہے. اور ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ موبائل نے دور والوں کو نزدیک اور نزدیک والوں کو دور کر دیا ہے, ساتھ رہنے والے پریوار بھی گھنٹوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں. دوسرا اوگن ہینڈ رائٹنگ اور اسپیلنگ یادداشت کا ستیا ناش کر دیا ہے.
0: ایک شروتا کہہ رہی ہے کہ آج کے سمے میں موبائل ہماری ضرورت بن چکا ہے, لیکن کئی بار یہی موبائل رشتوں میں دوریاں بھی بڑھا دیتا ہے. ایک سمے تھا جب پریوار اور جیون ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں ہوتی تھی, ہنسی بانٹی جاتی تھی, اب اکثر ایک ہی کمرے میں ساتھ ہو کر بھی لوگ اپنے اپنے موبائل میں کھوئے رہتے ہیں, دھیرے دھیرے سنواد کم ہونے لگتا ہے اور وہیں سے تناؤ جنم لینے لگتا ہے. رشتے سمے اور اپنا پن مانگتے ہیں, صرف آن لائن موجودگی نہیں. کبھی کبھی موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے دور رکھ کر اپنے جیون ساتھی کی باتیں سن لینا, ان کے ساتھ کچھ پل مسکرا لینا, پھر سے رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے. تکنیک جیون کو آسان بنائے, رشتوں کو دور نہیں, یہی سمجھداری ہے. بہت اچھی بات کہی,
1: بہت اچھی بات ہے. اور ایک ہمارے ساتھی لکھتے ہیں کہ جہاں تک موبائل کے کارن جیون ساتھی کے ساتھ تناؤ کی بات ہے, اس میں پتی پتنی دونوں پکش ذمہ دار ہیں. موبائل سے ادھک ویست رہنے کے کارن ایک دوسرے کے بیچ سماد ہینتا, شک اور اندیکھی کی بھاونا پیدا ہونے لگتی ہے, دوریاں بن جاتی ہیں. اسے ہم نظر انداز کہنا کہہ سکتے ہیں, جو آپس کے رشتوں میں تناؤ اور دوریاں بڑھانے کا پرمکھ کارن بنتا جا رہا ہے. آج کل گھر کے ہر سدسیہ کے پاس موبائل ہوتا ہے اور سمے کی مانگ کے انوسار یہ ضروری بھی ہے.